Dara dis ci kenn ku dem ci moy da nga fekk wé ñewul kenn ci borom